Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat.